Ne treba je previše predstavljati. Gospođa Radojka Šverko mi je dala prva mogućnost da nastupam pred televizijskim kamerama davnih godina u jednoj emisiji koja se zvala Sedma noć. Nadam se da će uskoro takva emisija opet svanuti na Hrvatskoj televiziji. I hvala joj, jer izgleda da nije fulala. Nije promašila, to me zvala, valjda. Još jedanput hvala.

Molitvena nakana Pape Lava 14. za rujan. Molitva za dar vode. Oprosti nam što smo ju pretvorili u robu.

i kaže se ti Pavo još u hvalospjevu ljubavi u 13. poglavlju poslanice Korinčanima, ljubav nikad ne prestaje, prava božanska ljubav nikad ne prestaje. Evo s tom mišlju rastujemo se mi od vas i nadamo se da ćemo se čuti sljedeće nedelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra. Ako Bog

0: biti, Bog će znati, ja ne znam.
1: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Sve najbolje Milanka želi Rudiju, da ugodno popodne, steli u Radoše i Peri. Sve prijateljima želim sve najljepše što ih imam, poznam puno, i vama u studiju sve najljepše. Ćao.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Milja iz Poreča. Mislim da ću to patisto sporije. Pozdravljam svoga prijatelja.

0: slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Živio, lijepi pozdrav iz Maribora, Inčelah Ko, pesem Biću samo tvoj, Zdravka Škendera. Hvala.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Voljela bih čuti po tu sultvu. A tu si Jana.

89,6 i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra.